sangen synges nu over hele... Synges en rekke steder. Synger den på, på Island for eksempel. Jeg var en sang av natter for ikke lengre tider. Jeg hadde funnet meg en fester, for eksempel. De syng den på Hedmarken. Jeg hadde 10 000 tommeltotter, men jeg huser ikke akkurat hvor. Hoppas!

er det ganske mye sjor, og de vil jo veldig gjerne bygge rer. Men den største kvisten jeg har sett er 4 centimeter stor, så sjor

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ro, ro til fiskeskjær, hvor mange fisker fikk du der? En til far og en til mor, og en til søster, en til bror, og en til den som fisken dro. Og det var alle barna.

0: egen herre med dagens første last.
1: Toppen 30 kilometer er en fin fart. Er det fôr eller poteter, er mitt motto like klart. Du kan banne, du kan blinke,

Ja, du, det där var friske takter det med Joe D. Messina, Where the Cowboys Ride. Og vi skal til litt sånn filmrelatert titel I hvert fall. Dead Man Walking en titel som jeg har hørt. Jeg husker ikke nødvendigvis filmen hvem det henspiller til, men jeg overbevist om det var en film som hadde den Dead Man Walking titelen. Du må gjerne skrive til meg og minne meg på hvilken film det var. Vi skal da få denne melodien med Wayne White. Han kommer.

Lost Highway, duettet med Willy Nelson der og Kurt Nilsen. Den sender vi da til Ytre Arna i Bergensområdet, så Hordaland fikk en låt fra Valdres i dag. Og håper du har det bra der over fjellet. Vi skal til May Estes. Hun sier det at 90-tallet har ringt. Jeg vet ikke hva de etterlyste, men her får hun fortelle selv.

Ja. Vi skal hoppe. Takk for det. Vi hopper til Vi din sida, gutter. Vi din sida. Husker du den?